0: Brahma Suara.
1: Music and Trend Information. Brahma Suara. Brahma Suara 103,9 FM. Music and Trend Information. Yo yo yo yo yo yo yo yo.